0: Alo.
1: Koroxe Ndiaye.
0: Naam.
1: Kar kar bu saxa yaay.
0: Saxa yaay.
1: Eh.
0: Ah, mi koy foga me ya char mo ñako andi. Na naam golle ni dawa gi mu lay kene yo.
1: Ah. Ni kam bu wala gën goy.
0: Yo.
1: Gën gënum de anam ke gën gënum ala. Ak saxa yaay indi do lang.
0: Yo ci ngi au fait ngess.
1: Ah, bo fait de.
0: Au fait ngess no programme serreur ne.
1: Eh.
0: Ingar taga xay ci xal baax indi.
1: Yo
0: aka ci mi xaye mom falwe ndiegu fort
1: jola ay ca
0: kakay oba

0: Portugal, Angola.
1: Eh, mungkin nonu nak semua kali ye nak des nak harap nak menyewaki ye. Telepon lain binak dapat ubi nak day. C 243-7698 Aja kunla nak yen se fekenu poli la sun dale gaño lende gen kol gen wax gen nyand kes njagoy yen nun tolay seri aja gawle ku negar nala la gawle aja ñi ñan la ñan lay commencé fi sa ñi ñan la ñi ñan la ñi ñan la